Selvom det har regnet, så er der stadigvæk tørt nogle steder, så der er nok nogen, der ønsker, at den her den kom til at virke. Danseorkestret var det på Radio Alfa og Regndans. Og der er nyheder her kl. 14, og så fortsætter Eftermiddags Radio med Men at Work og Who Can It Be Now. Ha' det, Bill Medley og Jennifer Warnes, og have had the time of my life på Radio Alfa. Ja.

Det var med den her, hun vandt det danske internationale med det Grand Prix. Det var Emily de Forest på Radio Alfa Only Teardrops. Og her er det Rick Astley fra De Glade Stokken og Waterman Day, hvis I wants to dance with me på Radio Alfa.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

Plads nummer 33 fra 38 op ad listen med Fuld af nattens stjerner. Og så 32 var 34 i sidste uge. Her er Mike and the Mechanics og All I Need is a Miracle. På Retro Top 40 hver lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag fra 18 til 21 kan du høre de 40 mest solgte singleplader for det 40 år siden.

0: Og den norske var det at have plads nummer 31 fra 30, Hunting High and Low. Vi skal top 30, men først lige ned til en.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og vi får lidt ned til en fra 40 til 31. 40, Flyers, Madonna, Nasty, Janet Jackson, 39, 38, Boys Don't Cry med I Wanna Be a Cowboy, I Can't Wait, New Shoes, 37, 36, Bruce and Bongo og Guile. Holding Back the Years, Simply Red var 35, 34, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, og så Fuld af Nattens Stjerner med Lis Sørensen, der var 33. 32, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og så 31 for 30, aha, Hunting High and Low. Og så er det status quo endnu en gang. Vær med på listen i 9 uger op på den 12. plads med dette her. Går du op ad listen igen fra 40 til 30 med

23 på Retro Top 40 Modern Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. Det fremgang er der også på plads nummer 22 på Retro Top 40 Miami Sam Machine. Gloria Estefan, her er Falling in Love.

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra klokken 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie, er klar her. Vi er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.

0: Tredje time er med retro top 40. Det var med plads nummer 12, Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, og så nummer 11 er Lionel Richard, Dancing on the Ceiling. Vi skal i top 10, først lige en nedtælling dog.
1: Radio Alpha. Det her er retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig fra 20 til 11. 20, Pet Shop Boys, Opportunities, Invisible Touch, Genesis, 19 og 18, David Bowie, Underground, Midnight Lady, Chris Norman var 17, 16, VM-holdet, Recepten, og så Love Touch med Rod Stewart, ja, 15, 14, Doctor and the Medic, Spirit in the Sky, Press med Paul McCartney var 13, og 12, Samantha Fox, og Do You Wanna Please Me. Og så Danica on the Ceiling, Lionel Richie var 11, og nummer 10, det er nogle gange Samantha Fox, Touch me, I want your body.